0: Mă zic că bun, ce consecuențe cum ne ne murim, ja 25 minutes past 5. Mă ne gând de gamba, guaja, gua frega, în sigur la lui. Today's Monday, 12 October 2026. Lero ndi tsiku la mtengo wa patali Mosambiki pokhala tsiku la aphunzitsi aphunzitsi lero saphunzitsa anjuka nthawi imene angakonde
1: estou tão espera de presentes
0: ali basta um godinho amparo
1: O fundo do zaguri manai o eu andi vai champaro se andi o inteligente o rei o dispensando o andi bireteira do